0: Recepts i Spoulops Ipove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Rubriky sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorčeuli da gansqvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574-477-477.
1: Na to vihar zvačeni ahmeleti.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Gamočne dida kašukebneleti.
3: Hamis Prime Time-ის პროექტი.